कृत पुण्यानाम् भक्तानाम् पुरुषोत्तमे द्यौस चन्द्रार्क नक्षत्राखम् दिशो भूर्महोदधिः वासुदेवस्य वीर्येण विधृतानि महात्मनः ससुरासुर गन्धर्वम् स यक्षोरगराक्षसम्।